0: Es ist 13 Uhr. Hier ist das Enno Mittagsmagazin mit aktuellen Beiträgen für Nordhausen und die Region.
1: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
2: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region.
1: Привіт! На радіо «Ено» черговий випуск німецько-української передачі «Червона рута». Знову разом із вами її постійні ведучі і редактори Ігор Заржицький та Аня Айснер.
2: Hallo, willkommen zum deutsch-ukrainischen Radioprogramm «Червона рута» auf «Enno». Mit Ihnen im Studio sind wie immer Ihre moderierenden Redakteure Ігор Заржицький und Аня Айснер.
1: Наша сьогоднішня передача буде дещо відрізнятися від попередніх, адже протягом наступного ефірного часу слухачі можуть послухати інтерв'ю з керівником та однією з активних учасниць українського хору «Червона калина», який 2,5 роки тому був створений у Нордхаузені. Можливо, деякі з мешканців регіону вже чули про нього, можливо, навіть їм довелось побачити їх і почути спів його виконавців. Втім, гадаємо, що наша інформація буде цікавою та корисною для решти, як німецьких, так і українських слухачів.
2: Unsere heutige Sendung ist mal ganz anders. Wir haben nämlich ein Interview für Sie vorbereitet. Ein Interview mit dem Leiter des ukrainischen Chors «Червона калина», der vor 2,5 Jahren in Nordhausen gegründet wurde. Und mit einer der Sängerinnen des Chores. Vielleicht haben einige von Ihnen bereits von diesem Chor gehört oder hatten sogar schon die Gelegenheit, ihn live zu erleben. Wir sind der Meinung, dass die Bekanntschaft mit dem Chor sowohl für deutsche als auch ukrainische Hörer von Gewinn sein wird.
1: Тож, спочатку давайте послухаємо пісню «Щедрик» у виконанні українського хору «Червона калина» з Нордхаузена.
2: Hören wir zum Auftakt das Lied «Щедрик», dargeboten natürlich vom ukrainischen Chor «Червона калина» aus Nordhausen.

0: Отже, в гості до нашої редакції на радіо «Ено» завітали керівник хору Віктор Гец та одна із активних учасниць Наталія Тананайко.
1: Zu Gast in unserer Redaktion bei Radio Enno waren der Leiter des Chores Viktor Getz und eine der Sängerinnen Natalia Tananaiko. Das Interview hat Igor geführt, sodass es im Original in ukrainischer Sprache ist. Beide Gäste wären auch in der Lage gewesen, das Interview in Deutsch zu führen. Da wir in der zweisprachigen Sendung aber sowieso eine Übersetzung anbieten, haben wir die Gäste ihre Heimatsprache sprechen lassen.
0: Доброго дня, пане Віктор, пане Наталія, так? Пане Вікторе, кілька слів про себе. Як ви опинилися у Норхаузені і чому саме тут?
1: Guten Tag, Herr Getz und Frau Tananaiko. Viktor, erzählen Sie etwas über sich. Wie sind Sie nach Nordhausen gekommen und warum ausgerechnet hierher?
2: Ну, наша родина вирішила переїхати на історичну батьківщину в Німеччину. От, із українського міста Запоріжжя. От, і попали ми сюди, якби нас сюди оприділили, що ви повинні проживати в Нордхаузені. Це сталося в кінці 1999 року.
1: Unsere Familie beschloss, aus der ukrainischen Stadt Saporizhia in unsere historische Heimat Deutschland zu ziehen. Nach unserer Ankunft wurden wir direkt hierher nach Nordhausen geschickt. Das war Ende 1999.
0: Тобто ви тут, можна сказати, вже корінний мешканець, так?
1: Man kann also sagen, dass Sie hier inzwischen schon heimisch sind, stimmt's?
2: Можна сказати, так і є, да, 27 років.
1: Das kann man wohl sagen. Wir sind jetzt seit etwa 27 Jahren hier.
0: А ось звідки у вас така любов до співу, до хору?
1: Woher kommt Ihre Liebe zum Singen und zum Chorgesang?
2: Ну, я з дитинства жив у такій родині, де завжди була музика, батько грав на гармошці. І вся наша родина завжди сідала за стіл і співали пісні. Так що з дитинства полюбив музику і тоді навчався музиці раніше в музичній школі, тоді в музичному училищі і тоді в Київський вищий заклад музичний.
1: Ich erinnere mich daran, dass schon in meiner Kindheit in unserer Familie Musik schon immer eine Rolle spielte. Mein Vater spielte Akkordeon. Die ganze Familie saß am Tisch und hat Lieder gesungen. So habe ich schon früh die Liebe zur Musik entdeckt. Später besuchte ich eine Musikschule und dann eine Musikfachschule. Und schließlich begann ich ein Musikstudium in Kiew.
0: Пані Наталія, ну, звичайно, я розумію, як ви опинилися тут у Норхаузені. Це було у 2022 році, так?
1: Наталія, ich kann mir natürlich vorstellen, unter welchen Umständen Sie hier nach Nordhausen gekommen sind. War das im Jahr 2022?
3: Доброго дня. Так, я в 2022 році в квітні переїхала. Не переїхала, приїхала в Нордхаузен.
1: Ja, das stimmt. Ich bin 2022 nach Nordhausen gekommen.
0: А чому саме в Нордхаузен?
3: Тут були знайомі, які покликали до себе.
1: Und warum ausgerechnet nach Nordhausen? Hier waren Bekannte, die mich zu sich geholt haben.
0: Як ви тут адаптувалися до цього життя?
1: Wie haben Sie sich hier eingelebt?
3: Ну, для мене ця інтеграція або адаптація була не дуже важкою, так як я взагалі вчитель німецької мови, і тому буквально відразу змогла вийти на роботу. І якби основна інтеграція через роботу, вона якраз би і відбувалась, а далі вже через мову.
1: Die Eingewöhnung fiel mir nicht allzu schwer, da ich Deutschlehrerin bin. Ich konnte also sofort arbeiten und so erfolgte meine Integration über den Beruf und natürlich auch über die Sprache.
0: А про Норхаузен раніше чули?
3: Ні.
0: Ніколи.
3: Ніколи. Ніколи. Тепер знаю, що це серце Німеччини.
0: Так.
1: Hatten Sie vorher schon von Nordhausen gehört? Nein, noch nie. Jetzt weiß ich, dass dies das Herz Deutschlands ist.
0: Так. Ну і звичайно, ось як ви зустрілися, це сталося випадково.
1: Wie haben Sie sich beide kennengelernt? War das Zufall?
2: Наталія прийшла на хор, який заснувався у кінці 23-го року. Була така ініціатива, щоб зібрати українських біженців від війни. І щоб якось вони могли спілкуватись між собою. І в подальшому це вилився у хоровий колектив. І Наталія прийшла тоді до нас співати.
1: Natalia kam zu dem Chor, der sich Ende 2023 gründete. Es gab damals eine Initiative, ukrainische Geflüchtete zusammenzubringen, damit sie sich miteinander austauschen konnten. Daraus entstand später eine Chorgruppe und Natalia kam zu uns, um mitzusingen.
0: А ось як сталося, що ви стали керівником хору? У вас були вже такі організаторські здібності? Ви вже організовували тут щось подібне?
1: Und wie kam es dazu, dass Sie die Leitung des Chores übernommen haben? Haben Sie organisatorische Fähigkeiten? Haben Sie früher schon Ähnliches organisiert?
2: Ну, я по освіті хоровий диригент. І коли приїхав в Нордхаузен, то працював тут. У мене 4 хорових колектива, німецькі, 3 чоловічих хора і один змішаний хор в Ерліхі. Самий перший мій хор це був Нойштатовський чоловічий хор, з яким я вже працюю 23 роки. Потім хор Зундхаузен Верта, з яким я вже 20 років працюю, чоловічий хор Гольдене Ауе і змішаний хор Ерліх.
1: Ich bin ausgebildeter Chorleiter. Als ich nach Nordhausen kam, begann ich in diesem Bereich zu arbeiten. Mittlerweile leite ich in der Region schon 4 deutsche Chöre, 3 Männerchöre und einen gemischten Chor in Elrich. Mein allererster Chor war der Männerchor Neustadt, mit dem ich bereits seit 23 Jahren arbeite. Dann kam der Chor Sundhausen-Werther, den ich seit 20 Jahren leite. Dann der Männerchor Goldene Aue und dann der gemischte Chor Elrich.
0: І ось ви вирішили в 23-му році зробити ще й український хор, так?
1: Und Sie haben 2023 entschieden, noch einen ukrainischen Chor zu gründen?
2: Так вийшло, що получився з маленького ансамбля вже получився гарний хоровий колектив. І приблизно зараз 35 членів цього колективу.
0: Да, це дуже багато.
1: Zunächst war es ein kleines Ensemble, doch später entwickelte es

0: Наталя, а ось ви прийшли перше, а як ви дізналися, що таке ось відбувається у Нордхаузені?
1: Наталя, wie haben Sie erfahren, dass so etwas in Nordhausen angeboten wird?
2: До слова, організаторські здібності, так як я була вчителем, і, в принципі, я бачила, що людям, які зараз знаходяться в Нордхаузені, дуже не вистачає саме цієї дотичності до культури. Я ще в 2022 році організовувала тут такі до Різдва, ми співали щедрівки, колядки, ходили по організаціях, які нас підтримували, і від себе просто співали. Але я не професійний диригент, в мене взагалі немає музичної освіти, але є любов до співів. Тому це те, що мені було важливо знайти для себе цю дотичність до культури і до співів.
1: Wo wir gerade von organisatorischen Fähigkeiten sprechen, da ich als Lehrerin arbeite, sehe ich, dass es den Menschen oft an kultureller Identität mangelt. Schon 2022 habe ich hier kleine ukrainische Gruppen organisiert. Wir haben Weihnachtslieder gesungen und damit Organisationen besucht, die uns unterstützt haben. Und wir haben auch einfach für uns gesungen. Ich bin keine professionelle Musikerin oder Chorleiterin. Ich habe keinerlei musikalische Ausbildung, aber ich liebe das Singen. Deshalb war es mir sehr wichtig, etwas Ähnliches für mich zu finden. Identität in der Kultur und im Gesang.
0: Так, а з ким ви ходили? Ви ж за знайомого ходили?
2: З дитиною.
0: А, з дитиною?
2: В принципі, все, що я організовувала тут в Нордхаузені, якісь культурні заходи, це все було для того, щоб мати змогу для неї познайомитись з українською культурою, для мене за покликом серця. І, в принципі, тому що я почула колись, що в нас вже є десь організований український хор. І вирішила через моїх знайомих, через студентів дізнатись, де він відбувається, і так вже почала ходити.
1: Und mit wem sind Sie hingegangen? Mit meiner Tochter. Im Prinzip war alles, was ich hier in Nordhausen organisiert habe, dazu da, ihr die Möglichkeit zu geben, die ukrainische Kultur zu erfahren und mir dem Ruf meines Herzens zu folgen. Ich hatte gehört, dass es hier bereits einen ukrainischen Chor gibt, also beschloss ich, mich über Bekannte und Studenten zu erkundigen, wo er zu finden ist.
0: До речі, хочу сказати радіослухачам, що зараз Наталія тут у вишиванці сидить, тому що це дійсно ось як культура, українська культура розповсюджується у Нордхаузені.
1: Ich möchte auch nicht verschweigen, dass Natalia jetzt in einer Wischiwanka, das ist traditionelle ukrainische Kleidung, bei uns im Studio ist. So trägt sie schon durch ihre Kleidung die ukrainische Kultur zu den deutschen Bürgern und auf diese Weise verbreitet sich die ukrainische Kultur auch in Nordhausen.
2: Ну, перший раз я була 2023 року я приходила, але регулярно ходити мені тоді змоги не було. А з кінця 2025 року я вже почала знову регулярно ходити.
0: А, тобто ви не спочатку?
2: Я не спочатку. Ні.
1: Ich war 2023 zum ersten Mal dort, aber ich konnte nicht regelmäßig hingehen. Aber seit Ende 2025 habe ich begonnen, regelmäßig hinzugehen.
0: Пане Віктору, хто першим був у вас в колективі? Скільки людей прийшло ось по вашій об'яві?
1: Victor, wer waren die Ersten, die zu Ihrem ukrainischen Chor gekommen sind? Wie viele Personen folgten insgesamt Ihrem Aufruf?
3: Da. 6. листопада 23-го року. Це була перша зустріч. Там було буквально 8 чоловік. Троє чоловіків і п'ятеро жіночок. Ну, за мною був баян, ми почали пробувати якісь пісні співати.
1: 6. November 2023. Das war das erste Treffen. Da waren 8 Personen da, 3 Männer und 5 Frauen. Ich hatte ein Akkordeon dabei und wir begannen einige Lieder zu singen.
0: А які співають пісні, пам'ятаєте?
1: Erinnern Sie sich, welche Lieder Sie gesungen haben?
3: Ой, там за лісочком сніжочок біленький. Тоді ще ми зразу ж попробували «Ой, у лузі червона калина». Mm-hmm. Це дуже звісна українська пісня.
1: «О, dort hinter dem Wäldchen, weißes Schneeglöckchen». Dann versuchten wir uns gleich an «О, auf der Wiese, der rote Schneeball». Das ist ein sehr berühmtes ukrainisches Lied.
0: А пісню, яка дала назву?

0: нашої передачі співали «Червона рута».
1: Und haben Sie auch das Lied gesungen, das unserem Programm den Namen gegeben hat, «Червона рута»?
2: «Червона рута», так «Червона рута», і є, так. Ми зараз співаємо.
0: Так, звичайно.
1: «Червона рута», das singen wir auch heute noch.
0: Як зростав ваш колектив?
1: Wie ist Ihre Gruppe gewachsen?
2: Часом появлялись нові люди, приходили до нас, і хто вже до нас прийшов, той назад не вертався. Угу. Ті залишалися в нас, тому що вони себе відчували як у своїй родині. Угу. У нас ми завжди кажемо, що добрий вечір, наша співуча родина.
1: Угу. Im Laufe der Zeit kamen neue Leute dazu, die sich uns angeschlossen haben. Und wer einmal zu uns kam, ging nicht mehr weg. Sie blieben bei uns, weil sie sich bei uns wie in einer Familie fühlten. Wir sagen immer, guten Abend, unsere singende Familie.
0: Пам'ятаєте свій перший виступ у Нордхаузені? Перед ким ви виступали?
1: Erinnern Sie sich an Ihr erstes Konzert in Nordhausen?
2: Перший виступ у нас був, ми робили на адвент-концерт був у Санкт-Якоб-Хаузі.
0: Угу. От, там, перед німецькою публікою?
2: Перед німецькою публікою. Я, правда, запросив туди з одного з моїх німецьких хорів, угу, пару людей, які змогли нам помогти трошки, щоб ми ці вайнахтські пісні поспівали, щоб для публіки було воно трошки більш зрозуміло.
1: Das erste Konzert fand in der Adventszeit im St. Jakobhaus statt, vor deutschem Publikum. Ich hatte allerdings auch einen der deutschen Chöre eingeladen, damit das Publikum auch etwas verstehen konnte.
0: Нас почались ваші виступи. Про вас дізналися?
1: Die ersten Auftritte fanden statt. Ist man auf Sie aufmerksam geworden?
2: Так, про нас дізналися, і у нас появилися гарні спонсори. Це називається організація «Bund der Vertriebenen». Mm-hmm. От, і вони поклопотали для того, щоб нам прислали зі Львова сорочки для чоловіків, а для жіночок
0: одяг спеціальний.
2: Вишиванки, да, вишиванки, блузи, сорочки. Зараз вони зробили заказ, щоб ще для жінок зробили нам спідниці. Львовська фабрика, і вони це все фінансують. Дуже ми вдячні їм, цим Bundesvertriebenen, що вони про нас піклуються.
1: Ja, man ist auf uns aufmerksam geworden. Wir haben gute Sponsoren, den Bund der Vertriebenen. Sie haben sich darum gekümmert, dass man uns aus Lviv Hemden für die Männer und bestickte Blusen für die Frauen geschickt hat. Inzwischen haben sie in der Lviver Fabrik auch Röcke für die Frauen in Auftrag gegeben. Sie finanzieren das alles. Wir sind ihnen sehr dankbar, dass sie sich so um uns kümmern.
0: Радіослухачі, Радіо Ено, де вас можуть побачити найближчим часом або взагалі на яких сценах ви виступаєте, на яких святах або на яких заходах виступаєте?
1: Wo sind sie schon aufgetreten? Auch schon in anderen Städten?
2: Так, ми виступаємо, ми вже виступали декілька разів в Ерфурті, mm-hmm, от, Лантаг, де проводились великі збори бундефертрібених, от, і ми виступаємо в Альтерхаймах, ми виступаємо на святах, ось недавно у нас був концерт великий у Кірхе Зундхаузен, mm-hmm, там приймав участь один з моїх чоловічих хорів, і український колектив цей. Було дуже шикарно. Були, mm-hmm, публіка була дуже задоволена і кричали нам:
0: "Давайте ще.
2: Цугабе. Цугабе."
0: Так.
1: Wir sind schon mehrmals in Erfurt aufgetreten, wo große Treffen vom Bund der Vertriebenen stattfanden. Auch in Altersheimen treten wir auf zu Feiertagen. Kürzlich gab es zum Beispiel ein großes Konzert in der Kirche in Sundhausen. Daran nahmen auch einer der Männerchöre und das ukrainische Kollektiv teil. Es war einfach toll. Das Publikum war sehr begeistert und sie riefen Zugabe.
0: Наталя, як ви ось вже влились в цей колектив? Як вам цей колектив? І що ви додали, можливо, від себе?
1: Наталя, wie sind Sie in diese Gruppe gekommen? Was haben Sie vielleicht ganz persönlich eingebracht?
3: Ну, насправді, влилась дуже легко, тому що якби всі свої люди, і дійсно те, що сказав Карлович, ти приходиш ніби в гості спочатку, а потім ти відчуваєшся частиною себе частиною цієї родини. І завжди дуже тепло проходять кожна репетиція. І акцент іде, звичайно, не на професійності, а в першу чергу на тому, щоб співати душею, співати серцем. І тому, коли якраз таки проводяться виступи, то вони залишають дійсно таке враження. І коли хочеться ще раз запросити, ще раз прийти. Тому наш наступний виступ, до речі, буде в вересні.
2: 26 вересня
3: в Гегеге. Всіх запрошуємо. Я не професійна співачка, тому в солісти я не пішла б, але дуже люблю співати. Я співаю в альтах.
1: Tatsächlich war es ganz leicht. Schließlich ist hier jeder eine eigenständige Persönlichkeit. Wie Viktor Karlovic schon sagte, zuerst kommst du wie zu Besuch und dann fühlst du dich als Teil dieser Familie. Die Proben sind immer sehr herzlich und der Schwerpunkt liegt nicht auf der Professionalität, sondern vor allem darauf, mit der Seele und dem Herzen zu singen. Deshalb hinterlassen unsere Auftritte einen so starken Eindruck, dass man uns gerne wieder einladen oder wiederkommen möchte. Übrigens findet unser nächster Auftritt im September statt, am 26. September im Gehege. Wir laden alle herzlich dazu ein. Ich bin keine professionelle Sängerin, daher bin ich auch keine Solistin geworden, aber ich singe sehr gerne, ich singe im Alt.
0: А ви казали, що ваша дівчина, так,
3: так
0: у вас? Ваша дівчинка також з вами приходить?
1: Sie haben erwähnt, dass ihre Tochter auch mitkommt. Stimmt das?
3: Так, вона з задоволенням, з великим приходить, вона бере з собою завжди якусь розмальовочку і там сидить, і вона знає тексти всіх пісень.
0: А я думаю, вона співає також.
3: Вона співає,
0: співає?
3: Теж з нами, просто якби на ній не робиться акцент, вона собі сидить і співає теж з нами. От коли у нас був останнього разу виступ в Зондхаузені в церкві, дітки теж стали спереді, вона підспівувала всі пісеньки, знала.
1: Ja, sie kommt mit großem Vergnügen mit, nimmt ein Malbuch mit und setzt sich dazu. Sie kennt die Texte aller Lieder. Sie singt mit uns, auch wenn sie nicht im Mittelpunkt steht. Sie sitzt einfach da und singt mit. Als unser letzter Auftritt in der Kirche in Sondershausen war, standen die Kinder vorn und sangen mit. Sie kannten die Texte.

0: Пане Віктору, який діапазон віковий у вашому хорі? Від якого до якого?
1: Віктор, wie sieht die Altersspanne in Ihrem Chor aus? Von welchem Alter bis zu welchem?
2: Ой, у нас шикарніший діапазон. Це
0: наймолодша співачка.
2: 6 років.
0: Наймолодша співачка.
2: Дівчинка.
0: Так.
2: І сама старша у нас зараз Світлана Івановна, їй 82 роки.
0: Ох ти, це дійсно такий діапазон.
1: Wir haben eine große Bandbreite. Die jüngste Sängerin ist ein 6-jähriges Mädchen und die älteste, Svetlana Ivanovna, ist 82 Jahre alt.
0: Ви казали вже, що ваші хори, вони тісно спілкуються між собою, так? Вони взаємодіють між собою, ті, які німецькою мовою співають і які українською мовою.
1: Stehen ihre Chöre in engem Austausch miteinander? Interagieren die Sängerinnen und Sänger, die auf Deutsch singen, mit denen, die auf Ukrainisch singen?
2: Обов'язково. І про нас уже узнали у всіх куточках Нордхаузена, і всі мої колективи і інші німецькі, вони знають про мій український колектив, і вони дуже задоволенням запрошують, щоб ми приймали участь. Також будуть приймати участь, у цьому році буде проводитися наступний Зюдгатса Зенетрефен на базі Ерліховського хору. І туди також запросили український хор, щоб там зробити überraschung.
1: Absolut. Man kennt uns mittlerweile in allen Ecken Nordhausens. Auch alle meine deutschen Chöre kennen das ukrainische Ensemble. Sie laden uns daher sehr gerne zur Teilnahme bei ihnen ein. Auch in diesem Jahr findet das Südharz-Treffen beim Elricher Chor statt. Und dazu wurde auch der ukrainische Chor eingeladen, als Überraschung.
0: А ви не спробували, щоб ваші хори разом що заспівали?
1: Haben Sie schon versucht, dass Ihre Chöre etwas gemeinsam singen?
2: Вже було таке.
0: А, було таке.
2: Вже у нас було таке, і ми вчимо німецькі пісні.
0: От, а німці учать українські.
2: А німці учать українські.
0: Це дуже
2: німці довго. Співають з нами «Ребета стогне Дніпр широкий».
0: Ох, Шевченка.
2: Так точно.
1: Das gab es schon. Wir lernen deutsche Lieder und die Deutschen lernen ukrainische. Übrigens singen die Deutschen mit uns das Lied «Der Dnipro brüllt und stöhnt» von Шевченко.
0: Про що ви мрієте ось у музичному плані?
1: Wovon träumen Sie in musikalischer Hinsicht?
2: Та мрії великі в нас. Я практично вже казав, що хоча основної мети в нас такої не було, щоб зробити якийсь професійний колектив або ще щось такого високого, високої якості. Основна ідея була, щоб люди зібралися, спілкувалися між собою, ділилися якимись враженнями. Мрії у нас є з тим, щоб як можна більше робити виступів і радувати людей своїми піснями. Як українських людей, так і німецьку публіку.
1: Wir haben große Träume. Unser Hauptziel war zwar nicht, ein professionelles Kollektiv oder etwas von solch hoher Qualität zu gründen, denn der Grundgedanke war, dass Menschen zusammenkommen, sich miteinander austauschen und Eindrücke teilen. Doch dann haben wir erkannt, dass wir noch mehr erreichen können. Wir träumen davon, öfter aufzutreten und so vielen Menschen wie möglich, Deutschen wie Ukrainern, mit ukrainischen Liedern eine Freude zu bereiten.
0: Наталя, про що ви мрієте ось у музичному плані?
1: Наталя, wovon träumen Sie musikalisch?
3: Я, певно, як мама, мрію, в принципі, про те, щоб діти, які ходять з нами на хор, щоб в них теж було бажання далі доєднуватись, поповнювати ряди хору і приймати участь активно.
1: Als Mutter wünsche ich mir vor allem, dass die Kinder, die mit uns zum Chor gehen, Lust bekommen mitzumachen und sich aktiv im Chor beteiligen.
0: А хотіли б, коли завершиться ця клята війна, виступити у Києві або в якомусь українському місті?
1: Und würden Sie gerne, wenn dieser verdammte Krieg vorbei ist, in Kiew oder in einer anderen ukrainischen Stadt auftreten?
3: Буквально з нашої розмови з вчорашнього вечора, з нашої репетиції. Якраз Віктор Карлович вчора це і проговорив. Давайте будемо сподіватися, що коли закінчиться війна, ми поїдемо туром по українським містам, так. З яких кожен з нас, у нас
0: дійсно.
3: Люди з різних міст України і...
1: Das ist genau das Thema eines Gesprächs auf unserer gestrigen Probe. Viktor Karlovic hat gestern davon gesprochen. Hoffen wir darauf. Wenn der Krieg dann zu Ende sein wird, werden wir auf Tournee durch ukrainische Städte gehen. Das ist der Wunsch von uns allen.
0: І в Берліні, мабуть.
2: Було б дуже добре, я був в Берліні, да.
0: Так, і в Берліні, і в Києві. Це було б.
1: Und nach Berlin möglicherweise? Das wäre sehr schön.
0: Наша передача багато розповідає про тісну співпрацю України та Німеччини, і ми обов'язково про це будемо говорити. А де вас все-таки можна знайти і як можна до вас приєднатися?
1: In unserer Sendung sprechen wir viel über die enge Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Deutschland und wir werden ganz sicher auch weiter über ihren Chor berichten. Wo kann man sie finden und wie kann man mitmachen?
2: Ми зазвичай збираємося на репетиції на Бангофштрасе 15-16 по понеділкам о 18-й годині. Починається репетиція до пів-8-ї. І ми запрошуємо всіх, у кого є бажання співати українську народну пісню і вчити німецькі пісні. Будь ласка, всіх запрошую, хто бажає, будемо дуже...
0: І загалом спілкуватися.
2: Як кажуть німці, «Herzlich willkommen».
0: Так.
1: Wir treffen uns normalerweise montags um 18 Uhr zu den Proben in der Bahnhofstraße 15-16 bis 19:30. Und wir laden alle ein, die Lust haben, ukrainische Volkslieder zu singen und deutsche Lieder zu lernen. Wie die Deutschen sagen, herzlich willkommen.
3: Ті, хто цікавляться українською культурою, кращий спосіб першого контакту – це пісня. Через пісню отримуєш всі коди культури. Так? Це і звучання, малозвучність, це і традиції, бо кожна пісня до різних свят приурочується. Різдвяні, весняні, потім до кожного дні народження, весільні пісні і так далі. Так, отримати задоволення в першу чергу.
1: Für alle, die sich für die ukrainische Kultur interessieren, der beste Weg für einen ersten Kontakt ist das Lied. Durch das Lied erschließen sich einem nämlich alle kulturellen Schlüssel, Klang, Melodie und Traditionen. Denn jedes Lied ist mit bestimmten Feiertagen verbunden, mit Weihnachten, Frühlingsfesten, Geburtstagen, Hochzeiten und so weiter. Der Genuss an der Freude steht an erster Stelle.

0: Ось такою у нас вийшла ця передача. Гадаємо, що вам, шановні слухачі, було цікаво.
1: So, das war die heutige Sendung. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass sie Ihnen gefallen hat.
0: Під час нашої розмови ми дізналися про хор та його музику, з якою більшість наших слухачів, ймовірно, не знайомі. У решті ефірного часу сьогодні ми хотіли б познайомити вас із музикою, яка також маловідома, найновішими релізами, які інакше звучать лише на українських радіостанціях.
1: Im Gespräch haben wir heute einen Chor und seine Musik kennengelernt, die meisten unserer Hörer sicher noch nicht gekannt haben. In der uns heute verbleibenden Sendezeit möchten wir Ihnen Musik vorstellen, die den meisten ebenfalls noch unbekannt ist. Die allerneuesten Veröffentlichungen, die sonst nur die ukrainischen Radios spielen.
0: Тож на цьому ми, це Ігор Зарицький та Аня Айснер, прощаємося з вами рівно на тиждень. Тоді і зустрінемось. На все добре і хай щастить.
1: Damit verabschieden wir uns, Ihr Zajitski und Anja Eisner, für genau eine Woche von Ihnen. Dann hören wir uns wieder. Alles Gute, viel Glück, reiches Tietch und tschüss!

хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю, не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв, їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.